Det var låta om Bjorøyl, det, sammen med Åsmund Åmli-band. Neste artist ut heter Bjørn R. Vikhagen. Her kommer han med låta Country from the Heart.

Country from the Heart, Bjørn Vikhagen. Neste artist ut heter Arthur Sturlien. Her kommer han med låta si Not Too Far Behind.

Det var Arthur Sturlien det med låta Not Too Far Behind. Neste låta ut en låt som til alle yrkessjåfører der ute. Her kommer Steff Nevers med låta På vei.

Ja, det var Bootlegs med Rånar för livet. Nästa grupp ut heter Harley Keane och Harley Keane slipper till med låta Lycka i livet.

Svensk påtalemyndighet begärer idag två personer varetektsfängslet I en sak om grov olovlig etterretningsverksamhet mot Sverige. Säkerhetspolisen pågrep dem onsdag. Fängslingsmötet ska hållas I Stockholm tingsrätt. Upplysningen är viktig för saken handlar om säkerhet och etterretning mot landet. Flera lärare upplever våld, trusler och trakassering på jobb I följd av elevkårsundersökelsen för 2025. I fjol uppgav 28% att de hade upplevt våld mot 12% I 2022. Grundskolelärare och ansatte I omsorgs- och säkerhetsstyrkor är bland de mest utsatta och rapporterar slike händelser runt dubbelt så ofta som snittet. Arbetslösheten gick svagt ned I juni, visar NAVs färska tal. Helt arbetslösa blev 600 färre från maj till juni, säsongjusterat. Andelen helt ledig endte på 2% av arbetsstyrken. NAV pekar samtidigt på fortsatt god efterspørsel efter arbetskraft. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en lege I 6 måneder etter at nye opplysninger kom frem I en VG-avsløring. Tilsynet opplyser at vedtaket ble gjort 26. juni og at legen I april fikk begrenset autorisasjon uten at de kjente til både voldsdom og overgrepstiltale. Oslo Tingrett behandler saken I august. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen I New York når Norge møter Brasil I åttendelsfinalen I fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var I byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Lionel Messi møter Kapp Verde I Argentinas 16-delsfinale I dag. Messi VM-historiens mest skårende spiller og toppskårer I turneringen med 6 mål, sammen med franske Kylian Mbappe. De andre kampene I løpet av det neste døgnet Australia-Egypt og Colombia-Ghana. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det var Grönvall, så bara vi och månen från 1997 här I försvingande. Vi ska hålla oss på 90-talet, nu ska vi tillbaka till 1991 och bandet Fryd och Gammen som kom med en väldigt fin plate det året som heter Mitt I Trafiken. Lurer lite på om det var det första albumet som Fryd och Gammen gav ut, det var det. Det var debutalbumet och på den tiden så var det en som hette Jon Sæther som var vokalist I bandet så vidt mig bekänt. Jag har lyst att spela två låter för dig från denna plata idag. Vi börjar med en norsk version av låta Katten Jenny, känd från bland annat Jerry Williams. Med norsk text av T. Sæther så heter den En sol går upp. I en skog.

kom hit med kärring så tar vi en dans. Tralala, tralala. Annars är det från samling och sans. Tralala, lalala. Jag har inte stuna, är det för ställ? Och folk som går utanför på vägen ikväll, de lurer väl på, är det i för spel?

Agnes, nå släpper du, hör du det? Tralala, tralala. Jag sliter när tjejer vill vara i fred. Tralala, lalala. Och så rätt in i bordkanten hofta min och imorgon så är både gul och blå. Kan du när släpper du, hör och så? Tralala.

tider har vi lärt oss sent om sidor som är den rätte lycke när det kommer till ett stycke. Är det det